Jóla bor og hulle branda. Haldi jóla vastna og hulle branda. Vi hava góa mat, húnali høller og mega góa tænast. Búileik ár 15. oktober og fáina mannlegávi á 1000 krónur vín. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimví. Búileik á brandan.fo eða ring 30 25 00. Vi sutjast á hulle

0: Popbúl. 6FM, 7FM's. 5MI.
1: Vissi þú er að þú finnir allar okkar vörður á heimasíðunni ballslu.fo? Við hafum opið gerandistíðar klokkan 8-5 og leigardag klokkan 9-1. Ballslu.fo hefur allt í opið. Byggma ballslu, vítvíta, þú dúir.
2: Vinnum við samt 2060, með 19. og 20. oktober og í stórhöllinu við tjarni. Þetta fyrja största vinnumessa, og fjör voru 6500 vitjandi og í ár vantar við uppbattu flæri. Som fyrirtaka fótt við höfi á þessa vörur og tjana sig frá, netverska og styrstjartekja stöfi af marsnæðum. Sýttir þið kompass á vinnumessan.fo. Um þetta spurningar, setjum þessu samband við okkur og með heimasug okkara 11 telefon 255-255. Vinnumessan 2060 við stórhöllinu við tjarni.
3: Mistralvíkskifte og í Ægjene. Frutjadeginn og leiardeginn fer Ægjene vítjan av danska Mistral-seriforengjennon Kenneth Pudasen. Og i hese sambandet leder vi 30% i avslottere av danska prusenom og på alt Mistral. Du har rast 30% av danska prusenom. Så mangler det en skenk, en kjøvartbor, en bøkarjål eller en måttbor, så det nu. Vi bjør kjølvande kakko og kaffe. Vi suttjast og i Ægjene og Ægjene frutjadeginn og leiardeginn til Mistral-víkskifte.

Jólabore Hotel Branda. Haldi jólavæstna Hotel Branda. Vi hava góa mat, húnali høller og mega góa tænast. Búileik ár 15. oktober og fáina mannlegávi á 1000 krónur vín. Eisen ber til að búileikja jólamaten heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 30 92 00. Vi sutjast á Hotel

Jóla bóra hóðu branda, haldi jóla vastna hóðu branda. Við hefa góa mat, húnali höllir og mega góa tannast. Búileik árin 15. oktober og fæna mannlegávi á 1000 krónur vín. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 30 25 00. Við suttjast á hóðu.

Vinnumessan 2060 verður 19. og 20. oktober í Stórhöllinni við Tjarnir. Þetta fyrsta stærsta vinnumessa. Í fjör voru 6500 vitjandi og í ár vantar við uppbattu fleiri. Svo fyrirtaka fór til höfi á þessa vörur og tjana sig frá. Netverska og styrkja tíkja stöfi á marsnæðum. Tryggja tíkja kompass á vinnumessan.fo. Om du tar spurningar, sätt också i samband med honom om ens heimasugjökare ett lagtelefon 255 255. Vinnemässan 2060 vid Storhötle vid Tjattnir.

Visste du at som gullugligon bjóð et eist vindu og húrar til vindna, bæði lutlar og stóverskallanir, timpervindu, træalvindu, altanhúrar, ella sjótúrar. Við meirin setur að röndun og vörum frá heimstasa veitaran, við allt til tja gullugligon. Gullugligon, tofta jack 2, gullugligon.

Vinnumessan 2060 með lutsunda og 1000 oktober og í stórhöllinu við tjarnir. Þetta fyrja största vinnumessa og í fjör voru 6500 vítjandi og í ár vantar við uppbattu flæri. Svo fyrirtaka fótt við höfi á þessa vörur og tjana sig frá, netverska og styrstjætt ekki að stöfu á marsnæðum. Sýttir þið kompás á vinnumessan.fo. Om du tar spurningar, sätt också I samband med okon om ens heimasugjökare ett lagtelefon 255 255. Vinnemässan 2060 vid Storhötle vid Chattner.